0: Shishibini siyo sino inam ishikor tibitilin raso di sanang sa Benang shir yar tibishukhan lungtinkan tawang kushub tesh toje yimbur
1: Danada che tawang lungtinkan lerim sankhan Sanje chamusha chambri deshi dile shuryu Da deshi reza tawa yimbur Nguk tundrek lerim Tudan labje chi gozotur Da desh Lerim Tudan Labjika, Kandoto Zomo, District Mankang, Dr. Urien Lamo, Pepono, Urien Lamula, and Asha Dish also Lerim Tudan Labjika, personing Tishi Delenish.
2: Tishdil.
1: Lesola, the Dr. Urien Lamo, Benanga, District Tuberculosis Officer Imbu, TV Nitka, Chiji Kanji Motochi, Benanga Nanumbu, Ada Districta, Yabota Dish also, Nasha Shurukche, Nata Yakar Kikup Net Tishu Gosorana, TV Songatanda, Tombe Tega in a Gitega in a Chimishangan Jego no inum, Chimishi in a Gairodo inum, Ichiko did the other nomination.
2: TV that the milling nat in Ata India case mananum TV niche.
1: Yes.
2: Taich Togiatic neck 26% in Kaligromotati, Ata India see contribute yadum. Taichi mean Niganji Gold with inoginet, Tatangaoche, 2.77 million yen, 20,77,000 mototi, TV netchi shangunum. Ichiko me iki shichiju goro doing in 2,80,000 mototi, TV netchi munujon.
1: Tomatega,
2: no, Tomatega.
1: Yes. That TV netting at a kegabna shangun noche, boom cleaning, tota kaisum chinis, mototing at a TV show no me, kegabna ore. Jagarzota. Mimborzi Yanieta, some living at Angitam Moto no Dimore. Now, Gana number Shinta, they know Diakarti, Mimborkazi Yani, Angitam Moto, the old number, each own Oletinata, Divini Changan Yamanda, some living at Suno Yene, Adan Kangati of Mimore.
2: Yes,
1: Ijabota, Itashamina, Kangar Ujunk, Total Lekungimbur, but the Arunachal Buddha Shunku, Department of Health Kakete, Minatisu Tisatka Market Guidelines in another. TV netuk toga kaya kaya manjo ya koso inam tuja kaya peche tong koso inam ichiko sega de mina market de tasha lobdon ning kayap market onum bol ya boda tawang district kak de shugo so rana tate nekap ka oso ngata district nga TV patient mina ko ni tate manjo ya kan ko ni ichik dra ke yo ichik ko nunam ichik mar khatang de nam ishu
2: ta ngari January 2024 tur rote ha tate tempeche ngari oso test ya hoche TV no inam ye Suspect ya ya itese hoje 1147 ngoto ti tonta thik ning ya ni khaini nis ngoto ding ri tese om ta ijik ni am ya ga je mi khaini ngoto ti dibi net no jong om re de man ji ji cute ge je jing ni da de phan ni ijik under treatment ka da te mi ji du ngoto ti no ijik ko ta bi man nyung da le gro zo du me ngatang glow nin umting ka ne cha one ne ta bi le gro nyep le phan du Shintare de ngata captain a dungsheng port spine yene dungsheng a TB nechangu. TB meningitis yene lat pitchika TB nechangu. Within 9 inch man yun ringsho sako surodu, ichik si legroka mapendum ta ichi de ngar specialists in consultation yachtin yachtin yaya, bakti lechig ni, bakti lechig kit oye man sako surodu.
1: Yes.
2: Ngurkoto diagnose yaya, mi nis ngoto di de piso gim the transport yene. Also diagnose right ngari uchu manju shuru ya ichu piso gei gan jese army nang imbo student nang janma ga lep kan nang inu ne ne chu te o ye transfer gei gan chi nis ni
1: yes
2: ichu ta tv ne chi 80% ngoto ti nga tang glow ka shang du me 20% ni ne dokhle ngoto ti chu ka che ra shang do kop nam glow ka tv ne shang gan chi ase ti dukshyo no ne har ka gonjong o ye ta birik poe do kop nam me क्योंकि भी सिट पर ले जिक नाता क्लोज रूम आजू जिक पिक और एक आजू योर अन्य जोन जिक पर दो कप नंबर तो इजिक सी इतनो तो नित शंगन ना शे अगर किम्ने आधे का म्यूजिक का नाम आजू टीवी नित शंग नम कंट्रैक्ट ट्रेसिंग ये तुम ताई चोरे तो किम अख मीना काम पोक्री रहते इजिक टीवी नो नम नम सेगा तक शी या था इजिक टीवी नित ता तो मन यो नो ने ना ता बे लिप जे टीवी कौन ची नो नम नम ता इच टेस्ट है को अगर ऐसो स्किन का थी ओए मंदी पोत्या टेस्ट है कौसम इट टेस्ट ची रीडिंग ची की नहीं ची अगर रीडिंग याद हूँ ता इचे उस लिप ने अगर टीवी कौन ची नो नहीं ना ता ऐसो हलेम दे ओए क्रेंगो रोड ता इस अगर उस मेजरमेंट या 5 millimeter से थेंशो मांशो क्रेंगो थी नो नहीं ना ता इच टीवी मरी को टीवी प्रिवेंटिव थेरेपी ये मन ना का थी बीदम ता Ta ich mi chi nga ta kem nga mi TB ne changan dik man le gro sa go su ne na TB preventive therapy yo bi kem nga mi chi she